0: wiase kura ayedenia eh mo se ayeden betia se oh mia metumani hwe wiase a na se se yanka se kura kira se
1: yaba sumba sumba
0: edi ne ekosu wiase ya nti ne pepe mu ano no Enti ni mebi asi o. Enti si ya di ekwa nwana. Odifu Yeremia, wasalambo tu afibia fanyinam.